داستان اشاره آرتی مکھرجی نے معصوم فلم لو سنزت فلم لو ٹکرم بنا کا ستا چپکے چپکے فلم لو لتا منگیشکر نے سنزت دن لوس تم کن آنند بخشی یا لوئنس ڈکن ایس ڈی برمن

0: Akashwani le jakpo bodu wakpo sani bajar get wakpo in lastrel mindogui charbu. Mindogui charbu baltan la kure ngar na bakan jamaat ka kafonon na angushigmoni khidmat choki ba thoniot. Na bakan jamaat ka kafonon na angushigmoni khidmat yang ngay jun as salami baltan puthonjik. Na bakan jamaat ngadang sangma la hrtakpa ngati ladakh Scorian si luxla, mul gangenu lexina mingbung, malse inju, guana lopatal lo ngati ladakh yangnu, scorian pa lexina mangwe ngati korkar sangmala tamuju. Guana ladakhi dika ya scorian spun mangmo chao munzevana chikta ngati sacho khwang. Yang ati Yuli Pespi ya Malsa Changmi khana lake sina Pespe lake sina Gashe lake sina Lukswe yotpain yuan yomo yomo ngati Krim Duklang katsang ya lake sina Lukswe yotpain ngati yawa ya Tachasla ngadang stase khyong na ta ngati Krim Duklang kaju ngisi resika ngati lake sina Mingbyung Gonpa Changma yang yana chokso chokla donyang sang ya krimkat ya duglang kat donisa leksina ya lokso yotpen yana chokso chokla ya myulengnu myungbing pangong chozare dosa leksina ngatia ya gashayat panju ya dona space na ya nubraju nubresa chosang yang leksina ya gashayot ju yana chokso chokla nubra goe walla ngadang la khardung la thongju ya le thom si ngadang si score la ta se khong na ju le thom se ngadang la ya ta chas score yang pon la lek si na mangmo yo do ni thra ngati le khar po ju shanti stu pa ju ya ngati thik se gon pa ju ya na chok so chok la himis ti gon pa ju ya na chok so chok la spithuk gon pa ju don sang lake sina ya mingbing wet panju dekhana changthang ei rul lang adang gonore changthang anu sang lake sina ya sacha lake sina sta la gashayot yuan chokso chokla anleze bi ngati yul po changthang anu dose ya chan la skarma nash nam po la sta la lake sina mingbing wet pen do chugana jwana dekha anlekha juzer ju ya luang no sumgana ngishu jak dekha namzo eshen thang se dupain guana dekha ngadang la snam mikha skarma na ya echang malasta la ngadang la leksina lekhmo malse dut guana ta tur skoryans pa ong mi tansko jak pa jak ngadang la ya skede nyot pa ne yomo yomo ngadang la ya korba onghan ka dikhasang yang di skoryang pathama skorba khongkhan ka dikhasang lekse no chogo bab chichik do goju ngati ladakh si korkhar pong adang si chakhma yak chas ngati khrim duklang ka nadang si jik ma chuk pasna pi wahla ya cha che yot panna de sangma yak chas de sangmi yas kablas pong adang la eshing goindu Korkars Sakmayak pi Zoston Chin Zebana, Gas Uchig sang Adang si Chutung me, ya Botolchik in Nasang Chutung se Jupa, Don Adang si, ya Diamal Seka Mafang Mang at the Gourmenisi, Gargar Pang Mija, Malsal Chosiotna, Donika, a Pangmar was Pinju. Nispaju, ya ati khardung la in chi yang ati pangong i cho in chi de sangma ya de do chok mal sa sangma sakhma yak pi fraluk po skoryans ponna ya skor ba khon kan ka kun tam sami kha yon cho go bab chi gut chaz bana pagzing adang si skoryans poni khan ngadang la pene chun chi ong an sam se di sangma sakhma yak pi sambong adang si matang na ong mizak kadang yung adang la leksin ar kabla si wain. De fila ya sambo ngadang sangma si yobargos ngati ya was koreans pa kyong mana soks la ngadang si ngati korkar sangma sakhma yak si ngati gang gang zin sang ma ju ma chuk pa yak pi ya nga dang si fraluk ba chas po nga dang sang mi kha lek se na chogo bab chi gu tam po ko chi kha skuret i dang lang e si trilan chi ko chu we trilan po la i dang si shna
1: dring shna ba khan jamat ka ka fon na aung sing mon lang e si trilan chi ko chu po la dikha shozur khon se ju advocate mohammad nazir ju khori fe po munsif court diskit nubre ka wakil sur la lasben pen gwana nono mohammad nazir sangma patas na nga si angla irren thos wa kadan wa fin se student shaf chas pola ju ser muson zar ju
2: shukriya ju
1: dani omo omo ju nga dang sangma la takpa ju dose ngati gastri dil dani kha ya legal services authorities ren chi ya iti wakil ka di rol lana lokso lokso la sir ka shulen yot panju gana di legal services authority ya chin ju du ga ga ya kwe level kha idang silas shulen yot panju doni score la yang sis na ba khan jamad la chun chi jib sal ba se ka sal bi una lek sin lek mo gi ju
2: shukriya gaga kayum sahab gwana chama patsna nga yang na iti pura team langa sya ju sar ma sonre ju
1: bas ju
2: gwana ida nga gi kha bulay bachas pula
1: sar ma son
2: dekha na juk tu ju gi na bahan ati jamaat langi taraf na assalam alaikum ju samala
1: bas ju
2: gwana nga se kayum sahab tus polin jinga ho ma ba nga si yang langa gi national legal service authority bare nga chun ji yang la jena ju ati parliament nisi honorable parliament nisi ati National Legal Service Authority Act 1987 nyanu act chi pass bas panju gwana gi act ti maqsad pohang chin ju jan ju provide free legal aid service to weaker section of society zar ju gwana pene chang sam met paju ngati weaker shargo targo hel bachan gana na ju don la legal aid bare nu awareness ta jan ju hon la chi ga chi la mayos pe ho so suna don la acha ju justice tanjan su ju gwana do ju national legal service authorities zarin chi national level pan ju
1: sir musum
2: gwana de ju ju state legal service authorities zarin chi state level ga sang hang yang legal service authority pan ju gwana de gan ju district legal service authority le baranga yang shun chi zane ju cha tu tu sali met ho bin asi ala surmati district na tehsil level baranga yang shun chi zane ju gwana district legal service authority le jaji dalsa le zamanju gwana di chairman pu dusu jungati honorable punsok angmo madam jinju gwana gi maqsad pa gi act maqsad pu hang chin ju in sun janaju gyu ngati ga shargo pe hialba chanchilachi legal madad chirgos na ju ya hu kesh yo na ju gwana dola 1 rupya samet pagula justice ta tancha sin ju to ta pohanj ro bachan ju gwana gyula tanga dang zar de ju ha kode gona wakil la pene tam go sha ta kode jul bo shen da phring ati am mi lagyo ji mo ju da phri gi ek ti tu maqsad pohanj ju ju ki chang sa pene met pa nga na darkhas sar bihan so ha alag pan ju acha ju khang government is ha wakil cho se nga la de mi la chi help ko mother go shen du tan jan ju
1: sir mi
2: so ju gwana de khana ju ngati nubra tehsil level on ju tehsil legal service authority tehsil legal service committee nubra jan ni pan ju
1: sir mi
2: so gwana ngati nubra nu chi nga dan la sul public la nga ta madad chir gos na ju ngati shargo targo pela ya khon kes du tu ju khungi ਅੱਛਾ ਜੂ ਨੰਗ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੀ ਦੁੱਖ ਤੁਝੂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇ ਛੋਟਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੁੱਖ ਤੁਝੂ ਖੋਲਾ ਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਰ ਲਾਸ਼ੀ ਮਗਰੂਬ ਦੁੱਖ ਤੁਝੂ ਖੋ ਸ਼ਾਰਗੋ ਦੁੱਖ ਤੁਝੂ ਗੁਆਨ ਗੁਲ ਲਾ ਚੰਗ ਸਾ ਗਾਰ ਇਸ ਗੁਆਰ ਗੋ ਸ਼ਮੇਨ ਜੂ ਅਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਜੂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਤੀ ਤੁਰਤ ਗੇ ਜੂ
1: ਸਰ ਮਸੂ
2: ਤੁਰਤ ਗੇ ਅਤੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਐਡ ਕਲੀਨਿਕ ਪਨ ਜੂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਰਿੰਚਿੰਗ ਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰ ਲੈਨੇ ਪੰਜੂ ਗੁਆਨਾ ਅਤੀ ਤੁਰਤੁਕ ਸਨੇ ਬਲੌਗ ਆਫਿਸ ਲਾ ਅਤੀ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੂ
1: ਗੁਆਨਾ
2: ਗਾਦਾਂ ਲ ਚੀ ਮਤਲਬ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗਾਦਾਂ ਲ ਚੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਬਿਜੋ ਜੂ ਯਾ ਛੋ ਕੇਸ਼ ਦੁਕ ਤੁ ਜੂ ਯਾ ਚੀ ਗਾਦਾਂ ਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਅਤੀ ਸਿੱਤੇ ਸੋਸ ਦੁਕ ਤੁ ਜੂ ਦੋਨ ਖੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸੋਸ ਖੋਂ ਲ ਸਿਰਫ ਦਰਖਾਸ਼ ਬਿਜ ਨਾ ਖੋਂ ਲਸ ਪੁਚਿਨ ਜੂ ਚੁਨ ਜਨਾ ਜੂ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਸ ਬਿਗੋ ਇੰਜੂ ਖੋਂ ਇਸ ਇੰਗੇ ਖਾ ਦਿਸਕਿਤ ਖੋਂ ਜਨ ਜੂ گونا دس کی تھیو سن دن یو کورٹ نمبر چانس کنسرن مل کچھ مل یہ ہاکو کورٹ نہ چانس کنسرن میں پنجو یو صرف ایکٹ چینج ہو اور یو لہا جج صاحب وہاں الگ ہو پنجو اچھا کوڑی چاہ کیشی وکیلی فیس پوچھ مینجو گوانا گیا نو صرف گدان لا چی ہو گدان تور تک سو سے دے آفس پہ نو گتی سن بلاک آفس دیں گتی ہو جو آفس جو دھیان ہوں گے پیرا لیگل والنٹیئر دوسرے جو گوانا کھو اس سو سے کھو درخواست شیر بھی سے چی جنا گتی مسلو چی اور نری دیکھو کھونا دے چھو کھونا دے بنا کھونا سے کھونا سنگے لا دس کی دیکھا کوڑا نو تانچن جو گوانا دیکھا نا کوڑی سے تانگیل تانچن جو کی تن کھو چنا کیس پو چنا ہا جو چنا آتا سنا گے سی کوڑا نو گیو تام روشن آ یا گیو گے کھا کمپرومائز بس یا گے کھا گرشا نا آ یا گیو یا گومنٹ لاشی نری گومنٹ آفیشن چکل گار چکل شرگو پہ چکل یا لاشی مغروب دوتو جو گے کو ہاں گتی آنگے آنریبل چیئرمین جو دوسرے گتی نبرے منصف صاحب چیئرمین سے جو گوانا کھوں اسی گے کا نو ہاں گتی گا گورنمنٹ آفیس ہے نو کانٹیکٹ بس ہے کھوں اسی گتی لس پوچی نری دو مطلب ایک دم گروبی گانا ہو پنجو پروویژن پنجو گوانا گیو گانا گوانا دوسرے جو قیم صاحب گوانا عام میلو گیو نہ ہونا جو کہ کورٹ زبان تا کوڑن چب خرچے معاملے کو تا وکیل سب سانجو من جگ سانجو گے سی گونا پچھلے دس پندرہ سال نہ گے سی گیا تو پروگرام ہر سکول جو ہر یول آن جو ہر محلے آن جو گے تو پروگرام بینیوت گونا لیگل اویرنیس کیم تنگ نیوت پنجو گے سی گونا دیا نو نبرا کوڑ لگا گا پندرہ سال سوچوں گا یا دوسرے گا پینل لائر سے جو پینل لائر مطلب جو کہ جج لا درخواست تان جن جو سو نیل بچن چی سو شہر کو پیچھے خاص کر دے نتی آنگن لجو یا پتہ جو گتی علاقوں نے نمل میوس پالنگ گوا جو میں نہ جو ڈومیسٹک وائلنس رنچ گتی تو چوکا کیس مام گوا لیکن دے شہر کو کوڑے محمد جفات صاحب پا وکیلی فیس پہنچے میں نہیں جج کوڑے جرم دو پہنچے میں نہیں سم سے گیو سم سے گاتا جس سے دے جو گوانا کافی پچھلے پانچ چھ سال نہ بہت لوگ خوانو مل رہے اویرنیس ہوں سے گوانا دوسرے کوڑے نگے تو کیس کا تھونے نگے سی گے گھر نہ ختم بن جو اور اتی خاص کر اتی انگول نہ جو اتی نگا ہوں بھی نگا ہی بھی باستون باستون بس بھی بول نہ جو گوانا ہوں مکھپون طرف نہ گار سول چیری میں اس پکو جو ڈومیسٹک وائلنس سیکھوں لا چیتوں سیکھو جو دے سام آگے سیکھوں سے ہوں لا پورا خرچہ تنگن جو اور یہ تو کیس علی نہیں ختم بس پن قائم صاحب جو
1: دی نہ آیا لا تریلن چی دو تریچس پو لیک سے نہ چھس سمجھ جو دوسے ہاں تسل میں جو یا سٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی یا تحصیل لیگل سروسز اتھارٹی رول لنا ادھر سی پن چی کی خرچہ میت پجو ادھر سی کریمی روخ پو میون لا گا سو چی کھم یوس پہ گون نہ دون لا یا کھنتی اس پو تھوپ چپی فلوک بیچ جے جو
2: بالکل جو
1: تا گیاں نا گاز آدھی میو جو دیاں نا کھون ای کرائیٹیریا ہوں دے جو کھون لا گاز آدھی میو یا ادھان لا اون منگیان میں جو گاز سو چی کی یا کھون لا بی پی ایل دکھ تو جو یا اے پی ایل راشن کارڈ دکھ تو جو دے کرائیٹیریا نو گا گا میون ایتی کی لیگل سروسز اتھارٹی لا روخ بھائی ہیں چن جو یا دو نی بارے ہیں چکا
2: سر شکریہ جو قائم صاحب گوانے ہیں کی سوال پر ملیہ مٹے جو گوانا گیا نو ایس ٹی وومینس مطلب 90% پو
1: ہونا
2: سچن جو گوانا گتی گا پورا لدا سنگتی ایس ٹی ایس ٹی مجھے آنا چاہیے جو گوانا آؤں لا یا باسون نہ بھی بون لمل چانس ہوں روک ٹوک ہو میت پنجو گوانا دن گا ٹائم چاہوں نہ گا ہو چاہوں مل ایون مل ہن تان سول ہوں مل دن ہو مین گے پیرا لیگل والنٹیئر مل فون چان سا ہوں لا سنگ ہوں لس پہ گے کوٹ تک ہن چن جو دیکھا نہ چوں گاتی بی پی ایل تام گاتی ہو جو دون لیا فری لیگل ہو پنجو دے ساما کوڑ لاؤں سے اپلیکیشن چان چن جو اپلیکیشن تا منا ہوں لیا گار جل پر ہوشا سے مین جو ہوں پین چک مل ایک روپیہ لین چین جو ہوں آنے جو گوانا دے ساما لا گتی آنریبل سپریم کوڑی سی گتی پروویژن تاں سے پنجو گوانا فری لیگل سروس تو ریگیون لجو گوانا تا گدان چی گیو گا ریکویسٹ بچو کی گتی شتے اوم ہو جو کوڑ اوم ہو مین جو چی زیر بغوس گیو گیو گدان گالا پرابلم سوس گالا یا گیو می اس پر خوس سوس گالا نا انصاف سوس زے بنا گتی دے کھون گے سی ਸਨਾਯੋ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗਿਆ ਗਾ ਤੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਬੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਚਣ ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਦੋ ਤਾਦਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮਾਗੋ ਨਾ ਰਿਜੂ ਕਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਆਨੰਗੇ ਸੀ ਦੋ ਕੋੜਿਆਂ ਤਾਂ ਸੇ ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਜੱਜ ਦੂਨ ਲੰਘੇ ਸੀ ਫਾਈਲ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਬਚਣ ਜੋ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਖਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਦੋ ਲਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਚੰਜ ਬਰਾਬਰ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਚੰਜ
1: ਗੁਆਨ ਨੋਨੂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਜੋ ਯੰਗ ਸਪੇਰੇ ਚਿਕ ਅੰਗਸਿਆਂ ਲਿਓ ਤ੍ਰਿਜੂ ਅਤੀ ਦੋ ਸੇ ਨੁਬਰਾ ਦੋ ਨੇ ਨੂੰ ਯਾ ਗਾਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾ ਅਸਮਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਾਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਗ੍ਰਿਖ ਪੁਨ ਯਾ ਇਦਾਂ ਲਾ ਗਸ਼ਾਰੀ ਥੋ ਨਾ ਜੂ ਯਾ ਦੋ ਨਿਬਾਰਿਆਂ ਚੁਨ ਚਿਚੀ ਗਿਆ ਅਜੀਬ ਸਲਵਾ ਸੇ ਕਸਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖ

0: سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی۔ بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے، جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے تھے۔ عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی۔ تہران میں واقع بھارتی سفارتخانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سفارتخانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سفارتخانے نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں۔ سفارتخانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارتخانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سفارتخانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: مغرب بنگال میں کولکتہ کے تراتالا علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں۔ ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ ریاستی سیکریٹریٹ نونا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ یہ نمبرز ہیں 1070-9810-8170-33221-4352-6 اور 0332253518-85۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد مشترکہ طور پر کولکتہ کے تراترا علاقے میں زیر تعمیر گودام کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کا کولکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے، بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کولکاتہ میٹروپولیٹن اتھارٹی آج رات انہیں حادثے سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد وہ کل اسمبلی میں اس بارے میں بیان دیں گے۔ کولکاتہ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ کولکاتہ سے کریان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اروناچل پردیش میں آج شدید بارش اور اچانک سیلاب کے سبب کے پنیار ضلع کے تحت یزالی سرکل میں نیپکو کالونی میں بھاری نقصان پہنچا ہے۔

0: تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چار افراد لاپتہ ہیں. حکام نے ابھی کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے, البتہ ابھی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے, تفصیلات کا انتظار ہے. نیپکو کے پروجیکٹ کے سربراہ نے مطلع کیا کہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 3 کی حالت سنگین ہے. سنگین طور پر زخمیوں کو علاج کے لیے بذریعہ ایمبولنس زیرو لے جایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو نے متاثرین اور ان کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے جو اپنے عزیزوں کے بارے میں پتہ چلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے یقین دہانی کی کہ حکومت متاثرہ کنبوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور بچاؤ راحت اور طبی مدد فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی. مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش سیلاب سے متاثر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ریجیجو نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت حکومت کے لیے نہایت اہم ہے. اس دوران اروناچل پردیش نے شدید بارش اور اچانک سیلاب کے تناظر میں آسام سرکار نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اروناچل پردیش میں شدید بارش کے بعد آسام کے نچلے علاقوں میں سیلاب کے شدید خطرات کے پیش نظر آسام حکومت نے اپنی تمام متعلقہ ایجنسیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے, جس کے نتیجے میں ریاست کے نچلے اضلاع بشمول دھیما جی, لکھیم پور, بسواناتھ اور سونی پوت میں پور میں پانی کی سطح میں اضافہ اور بہاؤ کی رفتار میں نمایاں تیزی کا خطرہ درپیش ہے, جبکہ اگلے ایک سے دو دن کے دوران سیلاب کے مزید آگے بڑھنے کا امکان ہے. ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف اور دیگر ہنگامی امدادی ٹیموں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے, جبکہ ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حساس علاقوں کی کڑی نگرانی کریں اور تمام ضروری احتیاطی اقدام کریں. نچلے اور سیلاب کے تئیں حساس علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے, سرکاری ہدایات پر عمل کرنے, پانی والے علاقوں میں جانے سے بچنے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: نائب صدر جناب سی بی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں ایک کتاب کا اجرا کیا جس کا عنوان ہے وی آئی پی کلچر ان انڈیا, پاور, پریولیج اینڈ ڈسٹنس فرام ڈیموکریسی. اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ کتاب میں اقتدار سے متعلق اداروں اور عام شہریوں کے درمیان اکثر موجود فاصلے کی عکاسی کی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عوام پر مرکوز حکمرانی کے ذریعے اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کتاب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر بھارت کی شناخت کو اجاگر کرتی ہے, نیز آئین میں پیش کیے گئے انصاف, مساوات اور آزادی کے خیالات کا اعادہ کرتی ہے. بھارت کی صدارت میں برکس ملکوں کے خلائی اداروں کے سربراہوں کی میٹنگ 2026 بنگلورو میں اختتام پذیر ہوئی. سائنس و ٹیکنالوجی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے اختتامی اجلاس میں شرکت کی اور عالمی سطح پر خلائی سرگرمیوں میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کو اجاگر کیا. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو روزہ میٹنگ میں 10 ممالک کے 26 مندوبین نے شرکت کی, جن میں اسرو, ان اسپیس اور خلا کے محکمے کے نمائندے بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ریموٹ سینسنگ, سیٹلائٹ نظام کے استعمال, خصوصاً قدرتی آفات کے بندوبست اور آب و ہوا کی تبدیلی کی نگرانی پر تبادلہ خیال کیا گیا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بنگلورو اور ممبئی میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ سے منسلک 9 مقامات پر تلاش کی کارروائیاں کی. غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما 1999 کی دفعات کی مشتبہ خلاف ورزی کے معاملے میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ اور اس سے جڑے افراد کے بارے میں جاری چھان بین کے سلسلے میں ای ڈی نے کل سے یہ تلاشی کی کارروائیاں شروع کی تھیں. ایجنسی نے کہا کہ تفتیش سے انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ کمپنی اور اس سے جڑے افراد غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما کی مبینہ خلاف ورزیوں, جس میں بیرون ممالک رقم کا لین دین, 3,000 کروڑ روپے مالیت کی غیر شفاف طریقے سے تجارت, 40% اسٹاک کے حساب میں گڑبڑ اور بیرون ملک بے نامی داروں کے حصص میں ہیرا پھیری کے معاملات شامل ہیں. ای ڈی نے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران برآمد کیے گئے مختلف قابل اعتراض دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد کے بارے میں بھی انکشاف کیا. کیرل کے وزنجام بین الاقوامی بندرگاہ پر آج شام ایک 1,000واں تجارتی جہاز پہنچا. یہ اہم سنگ میل بندرگاہ پر ایم ایس سی لوسیانا نامی بڑے جہاز کی آمد کے ساتھ حاصل کیا گیا. اس کامیابی کے بعد وزنجام نے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بندرگاہوں میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی ہے. رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ اور داخلوں کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کے لیے سی آئی ڈی کی ایک ٹیم رمس پہنچی. سی آئی ڈی کی ٹیم نے ڈین کے دفتر اور دیگر شعبوں کے دستاویزات کی جانچ

0: ختم کر دی ہے۔ یہ تحقیقات گزشتہ تعلیمی سال میں بعض نااہل امیدواروں کو ضابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلہ دیے جانے کی شکایات کے بعد شروع کی گئی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی خطے، جھارکھنڈ، مہاراشٹر، اڈیشا، ذیلی ہمالیائی مغرب بنگال، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا کے مختلف مقامات پر کل شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ اگلے دو دنوں کے لیے بہار میں بھی اسی طرح کے موسم کی صورتحال کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق مغربی راجستھان میں کل دھول بھری آندھی کی پیش گوئی ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مشرقی بحر عرب، گجرات اور مدھیہ پردیش، نیز مہاراشٹر کے بقیہ حصوں اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور جھارکھنڈ میں جنوب مغربی مانسون مزید پیش قدمی کر گیا ہے۔ اس دوران آج شام قومی راجستھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج کینیڈا کے وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ ایک اور میچ میں واشنگٹن کے سٹیل سٹیڈیم میں بوسنیا اور ہرزیگووینا کا مقابلہ قطر سے ہوگا۔ اس سے پہلے میکسیکو کے شہر گوڈالاجارا میں کولمبیا نے جمہوریہ کانگو کو 0-1 ایک گول سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شوہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ عمان نے آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کولکاتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: نشے آکاشوانی لینے شوئن جگتائن چانی چھوچوت گودام پھیچا دک کاساتا چھوچوش چھوچوک پا پونچوک دور جیتان چھوان رکزینے سالکانے لوریک سانا جات